0: Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello.
0: Hello. Hello.
1: Hello. Hello. Hello.
0: Hello.
1: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
0: I'm not going to be able to do it.
1: Omo 41 days ni mo gbe ko be nigba to fe fo mo do gun pa omo mo de gedi
0: en o le de o e ti ku nbe
1: mo ti ku nbe
0: ko be re omo
1: ah ko be re re
0: ah mo le ti pade gan
1: a fe wa n su loka ni
0: to
1: awon egbegbe ni je ka ru ka gbadu atawon family egbon re
0: I don't want to be a lot of bele.
1: Only a cobula point. No way, this old. I just said, in the Igbo. How about you? What about it? What about me from my family? What about the body? I want to say, yes, I didn't decide that you will be playing me favor. You will come on it to move. I know that you should die.
0: A development in your day.
1: Ame
0: se lo mi o ma mi ni atawa ade. Follow ma.
1: Imento.
0: Eh? Mejo, mejo.
1: Ben.
0: Ah. Pelu bi se na yin to.
1: Bo wala, ani amo koko ni.
0: Ah. Eyin na o le die o tori. Ah. Ekini ke be ke ke be ke ta ke be ke ke be ka ke ke jo. Ori re
1: lo baba wa se ka o fun mo lo lawon lawon fun di o yi
0: bo wa ni be bo ni ti to awon mo ye bayi
1: ah olorun ti se won ka du ko ti bi meji pe na ni pe lowo bayi awon agba
0: ti ko se yo bo la se de le o
1: ma se
0: wa e je won mo lagbara olorun
1: ti ni ba se o
0: amen